0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069-669-887, 069-669-887. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Prijave na broj telefona 069-022-210, 069-022-210. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068-868-590, 068-868-590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon je 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.
2: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare!
3: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
2: Cosa?
3: Dai, fibra, scaccia un po' di rap futuristico!
2: Ok, rap.